daerah Blight 104, daerah Tutong 120 dan daerah Temburong 132. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial Justree. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari ini hingga esok 3 September. Ini berikutan bacaan PSI pada 4 petang kemarin menunjukkan kualiti udara masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan kesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan pek pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran tertakluk pada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menghargai kerjasama dan perhatian semua pihak dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan sentiasa terpelihara. Sementara itu, sebagai usaha dan ikhtiar bagi menghadapi situasi cuaca berjerebu pada masa ini, pembacaan doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu akan dilaksanakan di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan pembacaan doa tersebut dilaksanakan selepas sembahyang sunat hajat pada waktu maghrib bermula kemarin dan selepas sembahyang sunat hajat pada hari Jumaat bermula 4 September sehingga satu tarikh dimaklumkan kemudian. Umat Islam di negara ini diseru untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat dan membaca doa bagi kesejahteraan dan keselamatan dalam menghadapi keadaan cuaca pada masa ini sama ada secara berjemaah di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara atau di rumah. Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya, Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. JPD menasihatkan para pemandu untuk memastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu, menutup tingkap dan gunakan pendingin hawa. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman. Menyalakan lampu hadapan rendah jika perlu bagi meningkatkan jarak penglihatan kenderaan di jalan raya, mengelakkan dari menggunakan lampu hadapan tinggi, memperlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Mengekalkan jarak selamat dari kenderaan di hadapan dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan terhad. Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara sebahagian daripada Jalan Labu daerah Temburong disebabkan kerja-kerja membaiki dan menurap semula jalan bermula esok 9.30 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang pengajian Al-Quran, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada Graduan Baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji

Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suluh akidah.

0: lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Yusri di National FM.
1: Dari Sidang Pengarah,
2: kita menjalankan amanah
1: di aquaculture secara keseluruhan.
3: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
2: pemeriksaan. Dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: dengan peralatan keseluruhan. Dari Sidang Pengarah, please dengar.
4: Baik, untuk ruangan Serai Petang di jam yang pertama ini bersama dibawakan dari Sidang Pengarang dengan tajuknya Ambil Langkah Waspada Penjagaan Ketika Jerebu. Audio pendengar, fenomena jerebu telah melanda negara Brunei Darussalam ketika ini. Oleh itu, orang ramai khususnya ibu bapa digesa untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sepanjang fenomena ini berlaku bagi memelihara kesihatan anak-anak dan keluarga susulan kualiti udara yang semakin membimbangkan. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata, hidung berair serta boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada khususnya seperti asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Sentiasa ikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri di Instagram @jastri.bn dan www.env.gov.bn. Jadi, dalam kalangan individu yang sihat, pendedahan jangka masa pendek iaitu dalam masa beberapa hari kepada jerebu yang tinggi boleh menyebabkan kerengsaan terhadap bahagian tubuh yang terdedah kepada udara. Ini termasuklah menyebabkan kepedihan mata, hidung berair dan bersin serta sakit tekak. Keadaan ini kebiasaannya reda dengan sendiri dalam kebanyakan kes. Tetapi tidak terkecuali juga masalah kulit didapati boleh bertambah buruk disebabkan jerebu. Jerebu juga boleh menjejaskan jantung dan paru-paru, terutamanya kepada mereka yang sudah mempunyai penyakit jantung atau paru-paru ini. Antara langkah penjagaan diri semasa jerebu ialah elakkan aktiviti luar, khususnya bagi kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang yang mengidap penyakit kronik seperti penyakit jantung dan pernafasan. Perlu kekal di dalam rumah apabila kualiti udara pada tahap tidak sihat. Orang dewasa yang sihat perlu elakkan aktiviti luar yang tidak diperlukan. Jika anda perlu bersenam, elakkan bersenam di kawasan yang sangat sesak berhampiran jalan raya, terutamanya semasa waktu sibuk. Seterusnya, meminum lebih banyak air dan meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayuran segar kerana ia membantu tubuh menyingkirkan toksin yang diserap melalui kulit dan paru-paru dan memperbaiki sistem imun. Pengambilan lebih banyak buah dan sayur anti radang juga membantu mengurangkan keradangan yang disebabkan zara halus udara yang berbahaya. Kemudian, penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Jika anda mengidap penyakit kronik, ambil ubat secara teratur, mengikuti nasihat doktor, dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan sesegera sekiranya mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to, drive ta daw lo.
1: Skajap lah ay. Ni, ikaw na bang mantik sa...
0: Bahaya ba, hindi na kang telepon masa drive ani bang. Tau kita, pindaan ka pada aturan-aturan lalu lintas jalan raya. Di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan, menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
0: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua, Bani.
1: Eh, baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.
3: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ini? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kerja ani kena buat macam ani. Abang.